0: 任店内的主任卢玉彤以家庭临时人的政策以拉用杂林设备按东部弄把地图里终于脱下了在掐控时门特满足鞋底人的政策同没他人女掐控时人特杀的鞋底容的女把上门切把杂林以年天七岁的来把参与集结以当给出勤就接把从此荣家者杀地整治积极宁特的念地杀地女吧公平中就续者帮助周族者协议早年黑夜天文人族节掐着黑笔早年设备杀地点着者崩炸了一难中国你宁动就你落按三七所一把年宁动你按略按几把拍一把时杀地了当真黑板呢公平了当着黑板同杀爹点你黑板呢中间点你黑板心意对了三百年前论特习近平给苏信弄为党中央给终于帮助公平的仍能借三百来笔打下感谢金融阿妈斯杀爹融进去过年公平间的黑三百电脑仪杀爹及公平间的黑三百一车内把按东部的送仪宁东居住了大东部西夏书记习近平给行前东部人民国车联系把作为确定协定增战役国村结构图三爹爹那把按东部九个点呢三爹呢公平了那车协别各后按东部的应别是公平间各女级公平间一切同联系经特容易间电气协议一级年电弄一公平间的黑沙比内吹火终于沙地间个女三门切把个别黑地比沙天黑女友公平逐步动完同并推公平铁港大颠簸黑必须把事明海荣家来也比国大势必参加沙地错把接着加以中部藏历给按东部列把同昨正来的节黑以前罗吉柱等马国大势必按东部精穷特把最先见同人女间保密的见解嘎电天灵三百块钱就年配件着行些加卡者龙安村者抢给这一笔昨年老大囊中江西甘总以青天女宿路空囊中族政下一得阿里们呢东川老总以压对者阿里对策要去当政协的国人点名啊挂住雷定毕业江西分山七天女宿车公司以来这多当部一些年张伟平以囊中的这三年科学研究初级江西同广东福建湖南间行窃一人人唱者女宿店内窃债时接近一把同路空给人侧面把路栅栏路阔等酿制同路修酿制插当空店给人接黑泥江西罗家者路寨连家容易拖着修建东西一把人接送读年冬年暗落荣家者兴趣用者路西侧东瓦车侧东西车间里土马里盖瓦同中一点呢年冬就暗落荣家者落设备路线车间大逆增一把同国内设备加卡装备车等网听东部一把事业当给出行就接把从此荣家者人质同女控车别木易直接三把间组正来跟电就是东瓦同加卡铅笔列炸人人行拉大一把地天空人们这块允许加起于中华一三一千笔图可就得了特别容易像那片子如此多落用特约刚错经济强给进一点擦空特约配件东西切了一年比起土为配件了个女千步空点一夜得动恰吉终于国母节气节庆着一夜家系农镇女梦电粗挪下一牛从冲就千笔白姐姐浪迹酿的正把年荣命牛从可足正铁笔白终于公平的三把同列笔后是碰见千把地藏里让我国家感情空点协议荣家姐落定姐命啊七彩托鱼修修国业家切动啊同国业能比藏里帮助足正来跟着动鱼参到荣家姐协他协笔千年还能荣命牛从这开插当连年协年落协送车西居者开发经特蒙的行业还能行而结局定下用电控荣民牛村直卡以列定二连用电控给主任研吧王菲林以看着图粗粗先这家家层年如用一切电饼啊怕年海南呢也过下一座年家戏门难如用图家层周于充电扣就给国母感谢一等就营业别国内设备开了起终于唱上来连过给地图一下图也得讲出千目客的充电念语当嘎嘎切一等就一起送一把事业 罗杰华长声音，荣家姐将农田些些人同得买，给人忙不干呢。你都年安罗，过冬些吃家都一直生意。中军长令给班长潘林勇娃，内心不切，罗梦得买，家家生计也免，贫穷些的。长令班长潘姐姐起点不同，去另个求别，我很穷公司建议。罗安参加参加中安班中大学测，罗特习近平给苏信农比党中央给内推五。中国大经济执行前部的比赛突围配件者浪不及的拉荒的黑土后面的黑黑泥那连极度电笔中间休息黑女士
1: 那个来空里被内出中国松着党牛着娘着连坐机到主笔赛年纪年到东部里到安北班家用新坐机松着新部国东学车家党一起协助党主动三八党松着科举协议前的电部党比赛来比公平正当把人穷特把吃着喜悦到东部里到安北一班家用新坐机松着新部车昨日团结节松着新部的地从里加强安党中穷一把月到安班老早头位昨天来日节日夜松着银河地从里加强中安党中穷几把瓦党日期昨天来日节日夜松着银河地从里加强各党中穷安排月间从马到国马党的那派员班里，中国松着枪支店的节主任刘云航给信用节一群人头点兵昂盘龙着瓦党交接，跟你三年班儿接近脚步熊瓦党，三年人通托瓦党，三大枪控节松着金库六年忙得新班的，苏金杰毛毅松着列暗杀突破一百党，第二松着节金库点兵昂盘龙用瓦各车特别，对为多数级拦截也接送员。农地界送着你的车你这路浪党农地协助游戏所在深入政界把这恩素农地协在阿姨盘能着急把党天灵日不日界农地界送着金库养就猛等着急月到我东部里到阿北班拉新天空界送着新部的地从里加强阿党中穷一把瓦党过去班就见这也送着金库今天恩月前各属路基得来党昨日节杀入北美宁波的天空间的北线协保处加空协查节送着一群人头加些雄鱼到阿巴离捷的路基党先人节以人家城南天城南天日娘水节结束北美团结节这也送着些菜的地从里靠搜索加些日节党中秋联合党加些交接党中秋节加些结算党中秋日节八月接续了跟着东为十九节平板年前暗杀对的新八党连农沙巴先生脚步雄伟各车五大略到东部里到阿北巴中美也在学送着协议前年盘能雄也八党拉巴德中正在学写字中蒙的新八电动交际恰空协操节送着党国这这套就年年这特约到东部里到阿北巴送着来日节协议拥抱国东协称阿党接通三八党地从里加强一党中秋年盘完，昨日送着开来节，连年拥抱地从里加强主党中秋年盘一百里。
0: 大家来看那边有哪次？德罗呢？中国共产党二年里，龙我加多阿口为罗永兰，妈妈琼希兰加卡托尼，龙我各级口为罗永英。乐意大力美都黑白电呢？六年为亲切的菜园，干毛黑白把酒肉用再炸黑白吃呢？中国话没拉卡黑的菜农，把吃三木瓜叶。加卡丢个空前面，沙地黑白没人乐干，大力美都黑白电。一到东边菜季年年，菜季年白，下得茶顶下进一把土。沙地利用抓紧节 IP 点，丢拉黑个来个用，俺用三休的经验。第二个人类的中国人黑比诺六年文青青的菜味伽马黑比对于一种八零黑色的沙鸡单一年比可言比江西梅北那位种错了黑年三年的一极大黑年沙鸡天空红点头沙鸡啰嗦别的井冈山日月宁都没让年没让把人正黑比过我这些经验江西梅北那位种错呢宋家的糯米炖锅煮把头阿吉斯加卡三组毛病生多少将毛病蒙博所用爷爷中去努妈妈军也比军不同你等军处初一毛泽东给有内宁巴所对于沙吉内人宁巴蒙博一串爷那运族给这一同沙吉农的娘这三木黑把店里没被拉沙吉六年中处一是抓把同 袁倩倩的菜园嘎摩黑巴同日我井冈山黑巴所三界路念同念车队嘎七川卡黑八零黑三银行他们马英比路念同念车家三界天空来电影南与中翠衣行酒同罗用金钱美白比菜托同人不黑银业每本那位中区这应该可话天春里我这暖意呢我去干摩节亚做黑别撒季研究落用给浪体在这撒别丁撒黑巴同撒季那一年巴同路年年车节中南那位中区娘境界这特当错黑巴罗站人穷给罗马同罗庆罗马那位中错同那一年巴黑节人族黑点农村南巴同娘林南巴退休南巴境界罗车黑巴节延误给罗成年把的荣格娘娘等级娃同别爹姐黑亚的女色拥错等级娃黑衣爹母大娃年贴休黑别把同年把年黑都同拥错黑别把衣结都里行就同罗用黑把用看那一没让弄了上比三个地位三目贴衣井冈山罗成就罗马写着套衣用错地里呢别地同路念库纳大娃都等呢三拉天比后见地里七娃同一共出去地里七娃马西中西整天都呢撒季撒印地图多了人们给把的那把同没让你没让把这抓进农这一笔电送同连着可娃行吧我去用这黑都特警都记黑夜也那么拉去用错我妈呢撒季人年也过着虽娘地去着真正黑印了撒季经自己三娘对黑家参次黑中时天春林一不送出来那梦给罗水一定级对拉撒班撒季抓进经特土经切没把经穷特把熊爷级送一天春林一我去罗瑞里行就土罗用给一个完没听根本藏了年龄一万都掐级撒季人年一个养错几把单公平行把地三年得给中门来来用八帕用劲儿各吃女定黑巴同因为得空同杂同确定一年天界人年三年天界所界来的能把金钱美白公平向你杂七三界天空地中三大姐姐我有钱不黑的间接黑银一级送一
1: 这个来空里被有那次山东新界这个作弊人把投币日记开吧我就彩礼看见张连刚龙我一直写生日这看了一座线左边那车的将有没把你我坐线让电撒对了电力中国聚集热热青岛这看你咱们的恰把鞋底人女整体中国头在三门前把对月修比青岛这看的左龙车期间和这等等你东西月龙个间接这可以执行九三家当见面结巴的撒的列别龙个间接龙口你的姐相送农比今天车库家当这个巴的才能催他学习月三月当把他密追求长月比相送农比人的车库节陆续存着空德张连刚给年下了今年拉扎巴当协助人类的写得应用学习月供给催他的学比没有呢杀的对比热情的当杀的对比热情的到给很老给学历当俺去热情用解科学界学以龙下巴给从头容易了大家引起学巴的嘎登瓦当等你相送农比人的成果节荣耕昂执行给能把先别当内拉开于塔龙节强给做瓦对公也连把当满别把节天气了这把当娘这才大当学习自然透明昂连着雄远空给明安西以科学家密切靠了电脑俺去埃及当埃报密切当腾根都接写把的你懂接受了了咱们一个对公这颗的力气能荣家级等荣耀荣个间接这颗技巧没把力落地的青岛这颗荣个间接这颗组织当中变更组织他接把当告地青岛这颗协调组织切莫瓦原本跟客为张连刚给老套却被过年来个地跟做我的客里张连刚给告地荣个间接这颗组织界来个同了些个俺去错别没聪明荣个间接这颗同牛面荣年级先主席萨德别往往用了先主席座机对他去写故事就把的下家级老子给定写笔那次过得张连刚给作弊那这点竟有没把您过住的那即是老子别的从的听山东老总做把当随他听东朝老总写把这点 tar rongga jianjie zheke dewi la zhe yini ngato to ye bari ye. Lo mongbu yurin, zhang lian gang ki chobi neche di jianjie me bar rini zheke zhonggu toze saba dwe di. Nga jisi gola shibi nguan ten ji rongga jianjie dugong zheka tang. Jianong ki yongzu rongja ka ni tuanxie xeba tang. Yongsi rongga jie yinbi dugong zheka toma jie zheng ye bari ye. Jianyong zhang lian gang ki da dong chobi neche di. Gola shibi nguan ten ji rini tuanxie do dong cenzi ma la su. La cha ka jilha zang rong di xinju sabi xe ni. Zhonggu zheka yi xiu ji rongbo la. Mabe dang xie xie kun de xie ye bari.
0: Ndaga li kun ne bei wei ne ci, zhong yang bong zhe ni yong da bi si yong hien zhe da wan zu ba tong, lua lin da wei, lo yong lo si le gai qi dian zeng zha tong. Zhong yang zhe e yong de ting yi, nian xie gong, guang xi zhuang zhe rong yong zhong, nian ning zhong qie tong, gan su xin qin, jiu quan zhong qie yi, zhong ke sa ba, zhe jiang xin qin, hang zhou zhong qie yi, xiao shan qu jian zhe, si yong hien zhe da wan, nong zu yong wei, nian dian sen, yong zhuo tu, da qia dong yi. Si yong hien zhe da wan, nong zu yong wei, nian dian sen bo de duan ne, guang xi zhuang zhe rong yong zhong, nan ning zhong qie yi, yong kong ke le zhe, rong zha ma ge xie di, nuo si yong ba dong kuo tong, zeng pa xie ba tong. Gan su xin qin, jiu quan zhong qie yi, zhong ke sa bi, du yong han jiu ren yu, mi sa jia beng zhe, ma ge yuo lin xie ni, zi zhong le zha zhen ba. Zhe jiang xin qin, hang zhou zhong qie, xiao shan qu yi, ma ge de zhe zhe, de bu ni xie di, jin ga ngang, sa nian si yong yi, nian mei bu lian sa nian tong, bu lian zong se ma xie bi ni ci wu, xin dian zeng ma xie ba jian shi. Gong sa jian ne dian che, kwa ji yi cha pian cha zheng a, zhong yi ruo zi zi ni, nuo si yong ba zi ma pei wa xie ba tong, nuo si jian ne ci wo ma ba song xie ba tong, kwa ji yi ga qi ni tong, sa ni jia, ta ju dian ni lan, nguyen zeng ding sa xiong mei bie, dui yin ha zhong ren yu, mi sa jia beng di, yuo ta ji ba ke sa wi, lua qia zi di, ma ngeng guo guo dong ni, pian ni mei lan, le xie ma wi nang zhong xie bie. Dang zhu yang ge, ta ju mi ce ga qin, dian qiu xia zhe, xiu jin tie yi. Kwa ji ge, sa nian si yong ge, bu lian nian ka, nian gu tong, se yu, gan che ang dong bo, dian qiu nu dian ma xie ba tong. Sa nian si yong ge, nian mei bu lian, sa nian xia zhe, gua dang xie bi, zhu yang ge, gua jiang nong mei de dong a ma si. Da dong, ma nge de zhe de bu, xin tie xie ba, gen de dong wei tie, zeng su xie ba su zhe. Di tu ni, sa ni tong, qian ba kwa ji ge, yong da bi, si yong hien zhe da wan zu ba tong. Lan lin da wan, nguyen zeng sa bo mei ba tong. Si yong hien zhe da wan, nong zu cha qi xiong hua, gong le cian ye ba shi. Ming har, yong da bi, si yong hien zhe da wan zu ba tong. Lan lin da wi, lo yong lo su, ngwa zai du si li yi. Sa ke kwa tong, lin cian kwa, qian ba kwa jin ji, lo yong tong, he de ding sa tong. Xi Jinping ge, dang zu gong ba, lo yong tong, la da ding sa he ba. Dang xi yong da la, jin qian mei ba, xiong lian jia ba jin he di. Yong da bi, si yong hien zhe da wan zu ba tong, la lin da wi, sang lu rong du tong, xia xie jie rong du qie dong ge. Gan chen nga wei nian de dong a tong, le ding bie xiu qie dong hua. La ba de, guo xie guo zi tong, zi ye da ge su yin nong dian bie, nian dian la, he de he di. Si yong hien zhe da wei tong ni, nong zha cu a tong, ji xi ge zhu he ba, da tie ju zhi ding sa he ba jian ge tong ni, nian dian tua ji dian di he ge, ren kuan guo qi le he ba tong. La ba de, guo qi zu wu, luo su qi dian ji, he dian ji qi, dang zu ba tong, meng la pian di zhen ba, qian li du teng bie, ta jun ge ba. Nguyen zeng nguyen zhe jian yi, he yi long ya dian qiu he ba. San lü tu ni, yong da bi si yong hien zhe da wan zu ba tong. Xia xie tu ni, yong da bi si yong hien zhe zhe da wa lua lin da wa. Cha pen cha ni zhe, san lu qie se he ba. Nguy tu dian cu, jing chung he ba. Le din tang ji dian yu la yi ni he gu ba. Qu ni da le din zhe ba jin he gu. Ren kuan guo qi le he bi, cheng song jing ke tong. Dian dian di di ge, le din zhe ba tong, xia guo di qi re gen de dong a tong. Zan zu jie nuo si yong ba jian zhe tong, ji su ye zong bie xie xie ba li, de zeng me xie ba. Le zha ga qian zu zheng xie ga, luo jia ju qian jing chung tong, mong xian le zha zheng ba. Nian ka cha qian nian gu tong, xie wan ma ti dian song tong, rong geng a zhe ba jin xie gu. Gan chi da di xie xu qie dong a tong, si yong hien zhe da wan nong zu ye ba tong, zhong zhe cha qian zu ri ni de xie xie tong, ta jin nian bu xie ba. Ren kuan guo qi le xie bie, la lin tong, meng meng luo ju jian yi, xie xie tie te bie, zhen zhe de jie gen de dong ge.
1: Daga le kun ni bei wei ne ci, a ri tuo ren bie li xie ge dao zu bie ci ni jie ni, 阿里 党 依然修尼比 偏子 帕国协成就记 明特西巴马西 老主笔测三千年

0: Pakistan tang kata nye ki ngui ji sashe sheme pari. Dao chupi ce nye je nye je nga zamla, Iran ki penri shi ki, Iran teni gongso sha ji nguen ten ke we, la za rong je je jimo nao shu me. De jen ce na nye de tuan pi nja go tuan je tang, de jen re ye cha chen gong ma ta pi re je je pari. Are shu ji nye ca shi ken ki nye dir, zang kong dir, su zi de ar tang Iran ji, la za rong je je jimo la so sha ji, Chaja Pheme Swanis Luye Cheche Bari. Yisrangi Jasuma Ki Dao Tu Pichi Nyeje Nye Sarape Ni Yisrama Ki Shichao Traju Pengi Libanen Loje Che Denja Ke Sibi Nang Muntur Madin Shashe Pewi Chaja La Nguisa Chuchen Cheye Cheche Bari. Yerabda Chongda Shijan Pi Yerangi Shende Pudang Alakechi Dao Tu Pichi Nyeje Nye Huarmuzi Chongga Ki Ndende To Damdang Chuen Yongni Laso Shaje Na Yerangi Nge Chenye. Jakabong yona tsemba jen gongru shiki jang ngenzhe de ke gugu me jie jie bari. Alake chi yi, Iran tang ari yi samshi jie to nam tashu chong mi yi ma chong ju jie tse ye pa ma si. Laba de Libanon de ma den xia xue pe chong ju jie tse ye jen. De na ari se yong ki ngenzhe si li. Yisere ki nge ba de Libanon la nja gu xie chong ju gu pa ma si. Zhen zong xie bi Libanon ji ngang kong ni ma pong xie de xie gu xie jie ye bari.
1: Jin tu zu bi de xi dian bun zu.
2: Jiang xue lang de sa ban de bi xue.
3: Sheng ge jie geng kang su. Jiang la jin tu zu ban de xi dian bun zu. Jiang xue lang de sa ban de bi xue jie bei ni sa qi de lian zai xue yi. Wan la lian jie nian guo jue tu. Shang hai yi tuo men song du guo zu san ni. 马公把学的等学学姐靠不贴学就赢了那么去真是能若学要中共初级堂部作业题念你的云图罗去东列者靠一些给这马币这些题俺去当的年问你把通的年将学学牌的年将用死四兄学把学把这些给上托鞋念把插进去龙我家东这面爱与空着特 Rewa gongba ndagar thoma zoba thong. Nidong jadang lu dawa jebe tse subji nin. Tangi tsuche jaga pa jo jini. Zangu jile ma songwe kapsi. Shichao shuji Xi Jinping ki. Zhonggong zhuang chasi ju ki. Jingwen nangbe nyeche tien ndagar pen ni. Tsuche tangbu tsuye sunshu yabu tang. Peshwe yabu shigu bai ngachu nimbu nang yu. Shichao shuji zese tang jibai ngam ni. Longtu Mao Zedong ki. 那年中国共产党的重义演习送把帖还将随娘连不习认读了。你上班的干呢按照中国共产党的三笔亲戚讲这些送有把戏。同年上的工作三年某某节中秋爬通天津给上海市三节以三百种钱也差不进南京戏。浦江总部我年是南北三笔亲把他们接。把俺切谢节年不就托年。总理托修建点别先做人路。

0: lankurani tamji xiang sao nambi, aji dhe chakura jia tang jar gupir. Cai lam tsorsta xiebzin yu, sa ni tang war tang mi zhubcha lakzan yuhbi, xiang sao nambi aji dhe chakur jib, alo hu chong zim kong de. Zhang lian gong yi nian kub la jir ni, lak zi ba tang xie zhang ari zir, xie dhir yang yang xiebzin yu, kong gi tsorsta nda xiebi a mo yam ni, sir da duan bi a rig chin da tak tang, sir da duan bi a rig zin da tak ge, sa lak ge xieb ni tang, nga ci a rig chin yong jib, kor chu ji xie lang xie war jib. Chan tma rang shum la da chab yim si, xieb yu. Gua deng wa deng deng ni, xing sa nan bie zi deg chak kur ji, a rang kem ngang zi zang jie nan ba xieb mer deng, a nila kaw yi ta lam ji chan go su wa. Duin gam yir lan ba deng mer mbae ba ji, tang xie la zi ba deng. A nyuan zi cor sta deng, xib sir si lam tong mai ngang lak chab xiong yu. Kong yi, mu ngir ji kor chu ji ba mu cib kak la di na. Nga ci nguan ji deng nguan ho mu cib deng tan xin deg ji, xieb yu. Zhi lu ni tong zhi sen zu ren, zan leng ge du gem zhi kan den zhi bu ji neng, a zhang zhi bu ji, a deng wen zong ying, a zhang ge bu jian ji zhi ka xi jiang mei ba shi. Lu de ren, qin dou zhi ke a zhang ge bu jian ji, zhi kan zhi chuan nan zhe ban gong zhi ji ta jie ba deng. Gan de ren, qin dou zhi ke zhi chuo zu zhi men qian mu wa zhen bi, gan ke ru yi zhang lian geng yi, lu ta qiu bing gu ni, li ka de yin gan zu hu de ke lu ba shi. Zhang lian geng yi. Gan de ren zhang ge bu jian ji, zhi kan zhi chuan ji li ka deng lam xie ge. Nga ci cu bi me cheng mi, a zhang ge bu jian ji zhi ka tong yong mei. A zhang ni ji shen zhui he si de bai wa an, yang na shen zhui he li ji di te qiu xie ge xi a you you. Shi zhi ji leng zi ba ge dem xi bi a ni ci hu. Zhang lian geng yi cu bi a ni chi di, ji yong mei ba ni gu zi di. Nga ji si leng zi ba zhi cong de teng sen tong le zhen cu ba deng, cu da teng dong cheng le zhen xi ba ji. Tēr ā rāng gāv jēn jī jē kī tīwī lāg zvā zhē nī ā gāg dōr tāv yō. Lū ā māng bī rāng, rāng lēng gāng yī cōg bī ā nī chā tī, ā jīn chār mē bā rāg nī jē kī, zhōng gī tū cīv sīr bā tō tī. Ngā jī sī, gū lā jā bī ā ngōn tōm chīv, ā rāng gāv jēn jī tī gīm jē kā tāng. Ā jē nāng gā yōng zō ā rāng ā jē kīm nī tuān chīv sī bā tāng, yōng sī ā rāng gāv jēn yīm bī tī gīm jē kā tō mā jī chīm yō. A yin yang, zhang lian gong yi da dong, cu bi a ni chi di, gu la zhi bi a wan tong ji zhi ni tuan xi du dem cong zi ma leng su. Leng su ke zhi leng zi ma rang dem shen jiu si pu pi ni, zhong gui zhi ki xiong ji ren ren pu la, ma hui deng, xie zhi kun tong xi yu ba ri.
1: Da ga lei kong ni bai bai ni zi le, zhong yang wan nam ni yang de bi si li chong xin li da wan zi ba deng, le leng dar bi lo zhong lo su li ki qie tun zin zha deng, zhong yang zhi ge le zhong li ting yi nin hi gong a. 广西中立人中中南宁中区等甘肃省城吉川中区的中克尔萨尔巴浙江省城横这个中区的小山区级级市中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄鹰的东西用这个头大级不等有了此中心地大部分诺特的雄 ᱡᱟᱝᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱱᱢᱞ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱥᱟᱨᱱᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱪᱟᱝᱥᱞ ᱢᱟᱥᱤ ᱯᱤᱱᱤ ᱪᱞᱚ ᱥᱟᱨᱛᱷᱱ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱠᱩᱝᱥᱞ ᱛᱮᱢ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱴᱩᱞ ᱠᱷᱟᱡ ᱠᱤ ᱴᱮᱞᱯᱷᱮᱱ ᱴᱮᱱᱡᱟᱨ ᱴᱟᱝᱡᱮ ᱨᱚᱪᱞ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱭᱚᱢᱵᱚ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱯᱷᱮᱵᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱛᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱜᱚᱢᱟ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱡ ᱠᱤ ᱠᱮᱞᱪᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱫᱚᱱᱤᱝ ᱞᱟ ᱢᱤᱱᱡᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱛᱤᱱ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱮ ᱢᱤᱥᱞ ᱡᱮᱵᱮᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱛᱚᱵ ᱡᱤ ᱣᱟᱨᱠᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱨᱪᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱞ ᱜᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱷᱮᱱᱤ ᱢᱮ ᱞᱟ ᱞᱤᱪᱩᱞ ᱢᱟ ᱵᱤ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱥᱟᱪᱮ ᱯᱤ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱢᱤᱥᱞ ᱠᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱡᱟᱡᱨᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱵᱤᱭᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱞᱵᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱚ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱱᱤᱫᱟᱨ ᱢᱟ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱚᱢᱞ ᱵᱚᱞᱩᱱ ᱥᱟᱨᱱᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱫᱩᱢ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱣᱟᱡᱟ ᱱᱟᱢᱞ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱭᱩᱛᱞ ᱡᱤᱱᱡᱚ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱥᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱣᱨ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱯᱩ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱵᱨ ᱱᱚᱱᱡᱚᱞ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱠᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱᱜ ᱪᱩᱱᱤ ᱚᱯᱟᱨᱮᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱜᱟᱪᱮ ᱛᱤᱥᱞ ᱦᱮᱵᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱥᱤᱱ ᱠᱷᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱵᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱷᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱞᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱮ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱡᱤᱵ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭ ᱜᱮᱱᱴᱷᱟ ᱦᱟᱨᱤ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱯᱮ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱮᱨ ᱛᱟᱠᱞ ᱥᱚᱪᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱯ ᱥᱮᱫᱩᱨ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱞᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱚᱝᱡᱟ ᱪᱷᱚᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱤᱱᱫᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱪᱩᱭᱰᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱪᱩᱞ ᱛᱮᱱᱛᱤᱜ ᱥᱮᱜᱩᱭ Rimkhan gochil leshil paadang, lakpar ta gochil zoor loso chiltun ji, chitun je chil tangzik paadang, mungla pendi chun ba. Chaynag tang tanbi tabchin gol ba, nginzin ngidib je jebche langsha tunchil she ba. Samlu tukni yang tagpi silchung shindi tawanzik paadang, shachul tukni yang tagpi silchung shindi jech tawa lalin tarwa. Chepin chenir je samlu chesil she ba, ngito denchul jinchung she ba, litun tamchil tungi labzikni shil gui ba, chunil tar litun dhapaji she gui. Rimkhan gochil leshil bi, chumsung dhikar dang, dendin tigdik ki litun dhapa dang, shajag tojir kintil tungwa dang. Zanzig jen norsil yungbub jachim dang, rizul zir zung vechil she ba li, dir zinzu mishil ba. Lita kilchin zikchin she gub, loji jichin jinchung dang, mungsim lita chin ba. Nyanka tsaabchin huangu dang silbar, matik tensung dang, rangil nga dhapa jiv she gui. Gintab dadil she kichir tungwa dang, silchung shindi tawar nonzir yo ba dang, jindi tsaabchin zuyirig, nyirtab shibshir dang, tachu nemu she ba. Rimkhan gochil leshil pi lagalin dang. Mamang, loji jejeb shibshil tagta pi jimdi tojir kintil tunggui.
0: Ndaka li kunipa yuya ni cab, aadi tochung huan zhig hiki, aada zhigbi cinyar jen nin, aadzha dang yechum shog nipi, pan cim pargo xie cim jogji min tam si pa ma sab. Aada zhigbi ci sam shi nin, katar ji jie sir, tu chab si ni, huar mu ci cu ngak gul jib, so zhi tuk chob xia ji chal shi yo ji, sa sir si pa ri. Aadzhi huan zhig a jen pi ki, aadzha dang yechum shog nipi, ane ke wa zhan cim xia jo, pan cim jog zhe dang, lak zi wa zhang cim ji, jri mo ma tuk xia jib dang, di cung huar mu ci cu ngak de, zhe zang a zhang mi ngang, her xiu xie chog ji, a jo pa ri. Aadzhi xio ji man tam mang bu xie ki, aadzhi dang yechum ji, aada zhigbi ci sam shi nin tu chob xia ji, chal shi yo ba ra chob xie pa ri. Unjang mung yi wul, aadzhi dang yechum xio a ni dang, di zhin mung yi aadzhi dang yechum ji, jui mo jie dan zhig xio, Pakistan dang katar ni ki, a ni zhi sa xio xi mei pa ri. Aada zhigbi ci nir chi nin ji nga zam la, yechum ji huan zhig xie ki, yechum di nim gong chob xia ji nguan dan ka pi, lak zi wa zhang xin ji jui mo nang xie mei. Di ye jin cham ne, ni di tuan bi nje gu tuan chim deng, di zhim zhe yu cha ching gong ma ta bi a rib ji, a jo pa zhi. A zhi shu ji ni cim hi kem ji nin der, a zang kong der, su cib der a zhi deng ye chim jim, lak zi wa rang xim ji jui mo sar su xia ji, qer shi per me sur ni si li yu ji, a jo pa zhi. Ye sa rab ji jia song mak gi, a da zhig bi ci nir jim nin sa zhi ha ba ni, ye sa ra mak gi xe chib zhig ji hun ji, li ba num lu jib jib, a din jig kib sir wi nang, ma tu a mak tum xia jo pa wi qer shi la, a ni si chuk jim zhe yu ji, a jo yo pa zhi. Ye zhig de chan zhi xie jim bi ye jim ji shen zhi bu zheng, a la ge qi yi, a da zhig bi ci nir jim nin, huo er mu ci cu ngak gen zhen zhi du tam deng, chung ni lir su xia jim ni, ye jim ji ngan chi yim. A jie ke wun yung na chan pa jen gong xie ki jeng, gan chi di kira gi me ji, a jo pa ji. A la ge qi yi, ye zhim deng a ji san xie jie ti neng, ta shu cang mi a meng cim jo jib cib yo pa deng. Lak bar de, li pa nun de meng dun xia xio ban cim jo jib cib yo jeng. Di ne, a zhi si zhung ge ngan chi xie ga ri. Ye si a rab ji ngi par de, li pa nun lan jiao gu xie cim jo gi pa ma si wun. Zan cong xie bi li pa nun jib nga kong ni, a meng hong xin tam xie gi xie, a jo pa ri.
1: Daka lekhune pewe ni zile. Vene zile ye jayung thima chochin jo chu shiv da tiga pi zhe nyeb jil nyan.

Tarta tansin ran ho ji wu zhong la mu zu bi ren ba sen bi ga te ga jian ge ji xin gu ba dang. Men hi tang nian ji xin gu ba su jian gan ke zhen yu ba dang. Kong gi qi ying dang gan chen su si ge wi xin gu zam xi ji si. La mu cha bu zhong a jian nang ge men hi ga te ji gu ba dang. Zhe gan dang la ba xi wi zhuo ge jian ki. Tang ra ji er ta bi dang.

0: su, dur tse dar nyamgur chekub si shi. Tuenze ngabge nishu pa, shudu bungin kurmi kaji ki bungin zubatang. Kedab donwam, mikze lenyar jie chebi na, bungin kurmi senda ki bunda liya kurwe bungin tini, teje ki kemkong su me bar gyo si shi. Bungin kurmi ti, tuenze kurmi denbi dar, bungin kurmi senda liya ginsab dadi chechok si shi. Shudu ki bungin kurmi kaji ki bungin ti, Bunda ki, zacha dangwa yina, shudu bungin kumi ti, kuru gubi gechang ki kekong su, bungin kumi senda ki, bunda la kuruwe, bungin mebar gubi si shi. Shudu bungin kumi kaji ki, bungin tang, bunda ki, bungwang dokong miji lia jib yina, bungin kumi ti kuru gubi gechang jaji, bunda ki jubi, bungin kumi senda ki bungwang ni, rangja su neb si shi. Bunda ki shudu bungin kumi kaji liya, zhu lin qi gyan dangwa yina, shudu bungin kumi senda la, nubi yina tumsi shi.
1: Tunze ngabja nishtogji, shudu bunda pargi gajang dengi qi gawa yina, gajang jikda yinbar yina zikwe. Piwa ngun su zilin qebe shudu bunda ki durze dar shudu bunda senda li yina qilo qekwe. Shudu bungan taidu yina, liu di shudu bungin gorgi zheyo dengbi bina bish jene jene jikwe. Tunze ngabja nishtogni, Toda pardu ina, pyungin kurmi ina, cho sumbara pyungin dhubgyu ina, tretin shaame. Pyungin kurmi ina, cho sumbara pyungin madhubam, pyungin dhubati, ni chingdun thang midhubi ina, pyundali ina, chingge ki ngedik kurgu. Cho sumbay pyungin kurmi rinni la pyungin dhubgyu bi ridun tegar dun chokwa jidim ki denbib chayubam. Toda pari ina, tretin shaame. Cho sumbay lukdun ki tuyga nangdu ngodo kase majabata. Pyungin kurmi cho sumbari na pyungin madhubam, pyungin dhubba chingdun thang midhubi ina, cho sumbay pyungin kurmi li na chingin ki ini gendu kurgubi ridun dun cho. Pyungin kurmi ina pyundali na dhagbu jeci, cho sumbari na dhuzudi dian cho kyu. Tunzen ngabja nishtaksum, toda pari na cho sumbay pyundala pyungin dhubgyu chudin shakme, cho sumbay pyungin madhubam, pyungin dhubba chingdun thang midhubi ina, pyungin kurmi ina pyundala chingin ki gendu kurgu. Tunzen ngabja nishtabshi, pyungin kurmi pyungin midhubi thang, cho sumbara pyungin dhidrum na timdun ki kibin yub ina, Cho sumbay pyundala pyungin tsebdub checho. Pyundaki cho sumbay pyungin dhubju tanglin chechi. Ti pyungin kurmili na jubi pyungani cho sumbari na shukdi chegu. Yini ya pyungin kurmi tang cho sumbay pardu loso tredun shaayubi na di kongso tsugumibshi.
0: Tunze ngabdi nishze nga, toda par, penjun pyungin kurmi ya jubi kurimli ya ngachi mibi na tunyam tu pyungin dhugubshi shi. Cho jili ya parubu majub kongli ya te jubi ridu ngodo chiwaan yoshi. Cho jiliya parubu bungin zhubba chingdun tang mitunbe gubliya te tirtun ki zhubgubi zhidu ngodo chiwaan yoshi. Tunze ngabja nishza zhu, toda par penju bungin kuwala zhubi kurimliya ngachi yubi ina, ngunliya bungin zhubgubi choki bungin majubi ina, jisu bungin zhubgubi choliya ngama te zhubi zhidu ngodo chiwaan yoshi. Nguyenliya bungin zhubgubi choki, bungin zhubayi na chingdun tan mitunbi na. Jesu bungin zhubgubi choliya, ngama ti tirtun ki zhubgubi zhidu ngoto chiwa yubshi. Tunze ngabdi nisabdu, nguyenla bungin zhubgubi toda ki, parubo siamse ki nizu chesi yubtan, bangda kongzen ki denpa chepi na zhubcham xa chobji shi. Jingni, nirgyo nizu chabchimbu dubu chaba. Nini, bungin yuchi gyuno nebo tang, mungu gogdin cheba. Sumni, chongne ki yudun shorwa. Sini, bungin zhumni shorwaam, shorsi be nizu shinda yuba. Todaliya, bungin zhum chamsia chobi, bangda kongze mebi na, chinge gendri kurgubsi shi. Tunze ngabja nisabgi, todaki kongse tunze ki denbitar, bungin zhum chamsia chi, tudo tu, paru boya dajo donggu. Parubu, tidun ki genin dunju chebi na, bungin zhugu larsu chegu. Bungin zhub chamsia ji, parubu, lukdun ki tuga naliya, bungin zhubnu larsu ma cheba ya. Tidun ki genin dunju yang ma chebi na, shengi ki chachu ngukto ni, bungin zhubu zhubgyu minba se dun cheba zhigubatang. Bungin zhub chamsia be choki, kenge chudun che choba ma si, parubu ya chinge genji kurgubi zhidun yang dunju yoshi.
2: Homo, tirin rangi amlalia gejin angja ji suro chege tu zui ayu. 我去罗里亚洋葱吃个烈鱼，地菜素能吃着水果啊。我的帕姆尼过着几个哪里的云呢？我最怕了，土鸡开把鱼白素的许多。
3: 阿姆拉，既然也吃不进不买了吧？
4: 阿姆吃不给钱，你们开些钱数，一年让新这钱用三节，让了人面。
3: 我的帕姆尼创业的几哪云呢？我最怕了呀，土鸡开把了，你们开些鱼白哪碗多？
5: 帕姆汤地给两句七把了，土鸡开把了。肯定用。
6: 阿姆拉，既然下午给对，年年都睡着。
5: 俺做农民，俺做七八的，腿给开八的，肯定用。
2: 巴拉达阿姆拉尼，寻思腿着腿着着不消。
5: 帕马尔讲的字话的，腿给开八的，肯定用。
3: 巴拉达阿姆拉，俺做上门老用意。
7: 南摩的团结，和解的南南念准学，看到听见的三星八年，中央密码关于龙天立功的和解听南言。
8: 中央萌萌跟巧论之立功，和解吃龙节，抗解修对连接，掌声春节过年。
9: 伦敦话题七七年了不
10: 三九年炸
11: 三个连接更看不上想把三九年炸领车学就赢天地三九者农业做呢
12: 中国共产党为年天龙武家同集美安国会荣用等中某某在位这两政治派北京的年华同习近平同李强赵乐吉王沪宁蔡奇丁薛祥李希韩正书记是农委国党。
11: 习近平给被俄罗斯总统党加成农委国了。
12: 中国共产党为年天，龙武家同集美安国华电子机会促进，那我等北区今年就安出，北京特十几项工作下进八通。习近平给等级人大通开了，习近平大在农局马赛，双线加成农机关。
11: 为内做了以采用出江南的学位模张，启动等级结构把派为高所言。想把天地三九九集成农电脑了，深入些。
12: 那个雷公的表演的车，这位肯比荣永杰为董卓云拍的蒙巴托，给宋屯部乐寨爷毛毛叫六九年啊永世杰，中国共产党为年的龙武家同集美安国华电子协会荣永主措毛毛在位再揽政协八天，那我准备在年个年就公布北京等做把事，习近平同李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩志苏等等加个全国这么那同。人们话，山东咱们的领导查对了人呢。为董卓为提前提的领导点的学校，某某做工节目，路过前前主席，俺董家南北用时看，吃出几个桶，干嘛俺就俺俺一坨，俺主意若用出，习近平说等等家可见过这么他，若用主做节也我是配合，做啥用事，主席各位他们也得着查学。日记弄你当男朋友，你当你阿妈自己扎东三位西班牙日记娘们扎通若你若用周总国出去查东的若用来钱俺来也有钱日在来点把错不用个若木着瓦通没信个月日在一头你当了准备感谢前面村把通没理下大姐第二句没着抓去俺们这点皮大门了多几笔若用的中还不住给没接了准备接近咱们村把通不住若用没不那么来不及把贴杀鸡银黄细把我集成咱们村把通烂了没本滚到西林村把去学大力没多通大几本公给没多公司些马起来多人不进入客厅南个几本杀鸡银忙住罗的色盲目心机记得通更心机的切今年电片南边下的先帖蒙族东西蒙古等个几层中华通厕所设备十万级别，各种云南版基础学校，大部价格更低，直接我为来了这话通，起码来去签名证，工程也那些，一弄门槛十八些，你没见他都能破。如果他是开跟团初级把级来这片，不住若用通，娘们若用，从东这片前面这片，十四里路去三级通，组成第六次，来的快，沿途一百条，配几千把通。莫里卡哥联系帕通蒙族区通蒙托情绪准备 차사 그치 남반 솜바시 효 부주 로용 토 냠시 레위 진사 신부지피 퍼숑 러지 레리 토니 지주 고이 시츠니 중화 예 사시 친부 니리스 베진 조피 가고 빈지도 솜바시 바토 중화 예 부주 남치 지심 지지치 펀든 도니시피 삼든 송부주 효 롱오자 토 지메가 이치 시도 냠뇽 토 롱오자 토 지메가 이치 라동 제니엔데 쇼치 royong zhu su shi pu nian xin jie la ngom cha ji hui na bi ke bo zhu ru yu ri qi xie zhu le tuo ji xin ji zhi ji pi di ra sa pe yang wu da ta gong ni gong de bei hui da ji jie na ba ngom ba tuo nyam zhu nyam xi ri long ji wi xu ji pi ji wa za mu yi gu ni jia ke la zhong hui ji xin ji zhu xi ba tuo bo zhu ru yu mo mo ji ri wa qi zu si mo dong ji pi jin nim ji hui le ji cu ra yong se tu le xi ra qi yu 소라용서 rong zhu zu la zing ge zhe ta tuo zhuan ke dang si mang mong ke de ka kwa tuo bei jing zhong qi jian gen ge lun de zu huo mang zu dang shu ka ke zhuan tuo jia yong zu zu niang zhen lian zu jing gen ke hua dang shu gang lai yang me dou bi men na yin tian he xi ji tuo zi jin chen ye tong ke jian tian he dang yong gen zhe tuo le xi ba gen zhe jian tian he zhong guo la le ka xin ke xi jia qi ri jing ke bin tian he jia sa ye zhe ren dang yong tuo le ri ka ke mang zu jian tian he
11: 北京的家多崩地铁被马克提姆所有把事德嘎雷库尼北威年初杰克杰朱西习近平给岛主北侧年根年节阿州北京钓鱼台江州空德被俄罗斯总统卢卡申科党江总统瓦里习近平给中国党被俄罗斯呢偏侧一起党教学协比卓布我马党他们土北京党大吉永伟罗大姚波对能根据全用他吉鲁大捷言中国党被俄罗斯认为 假使娘生拿错太年你为罗西人强学大比培植兄弟罗居者迪克亚许是来源就你被恰水太给偏侧也去颠簸也把当彼此同比接起浪迹娘的真巴的准着有的萨瓦托巴昨年娘们囊中了跟着天地同瓦熊们娘们了偏着千步托巴接里中国党被俄罗斯巴给对能跟党秋阳给娘们丁萨的当街地 로지 페지기 랍젠당 텀바당 야카니베 마무제 자위가 캠페당 텀바 뎅이제 토니 라테 슝예 제텐예 시진핑기 중국당 베 오르시 바 타우지제 인제도 연청 셰바당 쇼니베 레와 체체 통비 토 젠터 페진조 제라 근데 당니 야카니베 마무라 펜딩 나웨 마와 정구 베 오르시 야카제 당원당 롱제 나쿤사자 차총제 송슝시니 rong jia ka ji jia ce dang chong bi pe ji ji lang wei tu xue ji zhong ge xu ji jia xu xia ji dang bei er ru si pe jin zu zhen la ni xue gong ye ji ru rong men de xin de yue jia ka ni bi xu ka ki tian kong gan long xie ba dang jie ji lang jin zu zhen la gen de dang wa ngui ni niang le jie nong de fan ci cuo zi dang gu zhong ge xu ji bei er ru si xu dang la dong de ni mei ri jie liang jin ta ma la niang de zhen di guo la shi bi zhong ge qian bo ji la ta xie ba dang
13: 娘们的家族党上海娘们的人族所熊门朗所南给唐学党永代了熊内家把这些的上次前为张立川给多数电波西相对越界年的党员卢卡申科也主席习近平给杰克尼比人家了电脚能玩别的名特约中国呢被俄罗斯电动跟杰他吉鲁大英巴党杰克尼比你这娘们全用的电色的心理被俄罗斯帮助党先做配置了家属感谢西约 比如是学界中国八节人家了采取通勤协把党中国学党他就接人家都了学内家把党娘们巧空家切的当年这个你比人家了配置地位切瓦用劲跟着当地人家学人员主席习近平给国家社会中国前部阶段年多个切位那段恰色头年他接下接着跟着当年咱们写的党电林大家接用切联系感谢配乐比如是学界 中国学党假期三个节下段天门特特殊当作下节人就写你咱们的党三个节下段配置党电力了他们都跟着党队也接送月 王颖、杨宗朗、秀月。
12: 那个雷锋的别位内测，中国共产党为你的龙武家

Yam zarti me to kunda ma shujer ji bi longchen dang jalam ka ka sang ro bolen je chena ba chu ka kham zang a ti ta ta yang ju kun hon ri ro mu jik den seri to bi zara ra ma bi chang dam ji li che chak ka thun zen ma mi den tan jo jin ba den ji na dong yang longchen nyen chen che che bi kun wor kil thun nam ge chua dang de thang se gun ge le chen yin che chi ti ta le chen ji gon ji war sma shap tap sem ber gap se she

지랭게니 지소르누기 팅럽젠타 중화미리기 갸더럽 칭윈규르타 초용네 준지지소 준투버체비 멍시토 쿰짐니수이네 튜름디 튜이도 립디 쥬르추딘신 망조인라 배윤 타르와타 침듄 이웅기 지소르누 팅럽젠기 기급돔된 조준 체급의 카세스 유바타 튜럽사바라 Rangye jizu gi ngewa zu wu, mimaan gi gegi denbi cuar jangbi gui gu nirishin qirun zhu xinbata. Pye ye tomi nyamshin tuzan mechungwe war gi gewa yinbi. Mimaan diwaran zinbi pye ye gi gongba ngibar tu tagyong qinni. Mi chua yongni yartun yongwa ta. Mimaan yongzo nyamdu chukburin gyuwara mutu gundi donggui ba kase su yuwa. Zhonggui kechun denbi jizu rinlu ledun gi ji gui ba ni chua ngan si ji yinbata. Tepchugi guiba ni chao yon si yinba kase su xin. Zhuo lam ta rikbi xiong lu, lam lu, rikni jie gi ting cu qi dian du dong gui lu ne xie qie yu ba. Chao yon ni gyur ju se bi qi bi ji mi bi ni. Zhong gui kye jun din bi jizu rin lu gi lam lu tu zang ta pi ge dong gui ba ta. Gi gup jue yong ma la ta jue yong qi nu ting rup jian du nyu war gun di dong gui ba kase su ba. Chao yon ni tim da ra gi gup yong war gun di dong wi ji mi bi ni. Zhonggui kye jun denbi jizu rin lugi chimgyong malan zubo tan. Jizu rin lugi chimgyong gigab chun gui ba kase su yu ba. Nibab sarbe wo, mokbun domten du dong wei dangi mikbin ni, dangi guandom la nyenba tan, gyegar lin tu ba, ju ju sangwa ji gi. Mima mokbun si, zu ni, mima mokbun zem lin to gi mokbun zizharan zog chun chi gui ba kase su yu ba. Zhonggui kye jun denbi gigab chimbyu chinti gi, Gijin zhewa sabun zubara gundi dangdi. Mi rigi lewaan jitun cobun zubara gundi donggui ba kase su yu ba. Zhonggui kyechun denbi jizu rin luki qi zawar kyurbi kyechun ni. Zhonggui kongzhen dangin gu zhi yin ba ta. Zhonggui kyechun denbi jizu rin lu lam luki gizhen qi shu ni. Zhonggui kongzhen dangin gu zhi yin ba. Dang ni qi tu qipsi gin gu zhi dob shu yin ba. Turab sabara dang zu zhun gi ji lang jitun ba. Dang zhuzhun chuyugi, chepsin zhuzhun gi kwanay kyejin burdun dung guba kase suyub jishin. Gyunkyong jubshi shiba ni, dang gi chasha yuzelan guzhi chayu gyunkyong ta, mima diwaran zingyu gyunkyong, choyo ne gyurchu sabi chayu gyunkyong, pegegin dushi sabi gyunkyong, mima rangkim rangda yungyu gyunkyong, choyo ne chimdar gigab yungyu gyunkyong, jizu rinlugi dewe rindan dawe mala gyunkyong, Pyeye dongwe chuedu, mangzong ginsong ta likju chayu yunkyong. Mi ta rengchung kham situ nyamne yunkyu yunkyong. Jiyonggi gigab dianjia dawa yunkyong. Dangi mima mokbong leng guzhi zangzhen chayu yunkyong. Gigab jile lemlu ni ta, meye jikyur yunwar gundi dongyu yunkyong. Mi jigi lewaan jitun cobun zubar gundi dongyu yunkyong. Choyong ne dang nengyong chayu yunkyong jie chigweba tishi. Kase ye dan gyunkyong jubshin ni si tun dun zhi xin, jikyur chung yu ba tira. Nga zui dang gi zhonggui kyechun denbi jizu rin lu zingyong bai sum che bi nyam nyong za qin chok du che yu ba tan. Kang ti, lu tu Xi Jinping so xin nang wei dang zhung yang gi zhonggui kyechun denbi jizu rin lu gor gi chun ni reng xin gi ngun zi ding sab du pi xin. Gya qi ru song yu la, kho ban to ro nye ba chun yu la. Rigbi xiong lu tan lang lin song du zhe wa tan. Nguyen zin mawa ta, dekta mawa, jikdu kyurubi kyechun nguyen se nguyen yu. Xi Jinping gi turep sabi zhonggui kyechun denbi jizu rin luki gongpa ni, zala changla denzi denpa ta, jeje ge la kodun sabi toni, ma kazi rin luki dendun gi wesaran bagi yu. Gongpa tili, ma kazi rin luki cenyi riba ta, chepsi benjo riba ta, cenyi jizu rin luki gyu jidu ji yu ba ta. Lu yu ta ngui sum ta, ma wong bo ji gyu ji du zhi yu jing. Gyur ju pie ye ta din lin sum ta, neng si qin zhi ye sung sum. Dang yong, ge yong, mak yong sum so, kyeb gong ka gyu ji du zhi yu la. Su yun gi, kong long gyun kyung che yu ba ma si. Da wa sab yang mang bu si xie yu ba jie la din. Kong zhen dang gi sin zin chun ni ta, ji cu rin lun zuk jun gi chun ni. Mi ri gi ji cu pie ye gi chun ni jie gi ngun si ti, To zai saba xila nye nye, ma ke zirin lu kongdu pi wara, rang du rin xin gi che chi xia yu ba xin. Xi Jinping gi turep sabi zhonggui kyechun denbi jizu rin lu gi gongpa la, ma ke zirin lu gi te sim denbi chukpa ta. Jizu rin lu ta kongzhen rin lu gi te sim denbi chukpa ti.
中国空军等民缺席的线路团任堂给念出宁多给念表界参与不是密码了第一准入团米里了加达准入怎么里了几个全部做有建议习近平给推特撒比中国铁军等民基础人路给广播了跨什么连不团也不提及念比关键地面都不行广播的中国空军等民密码了第一准备通面三吨送念 民满给七百块内军饷团，又在民满给团都运行，又在民满来夹点钱去军饷去一边。民满年陆军十军七军一不团，民满年也不团给包一不，我在陆军到我三不拢我一不团。没现在人真心，民满空谷给人团捏着三不拢我一斤，集团都挡住不团，盲团都四军为，四军都是三不拢我一。 广播的中国空军等民每日了加大用军给这天年，每日加大用为中国部队安全的设备必须归于不谈。中华民族的三军给宁德不落千团，白特给宁德不落千，团结给宁德不落千，部队给宁德不落千，借给乌邦团结。中华民族加大了不起用完了，三百多票全部团结结员。 广播的中国空军等民怎么来了？几个全部作为建筑库了不谈，天哪！美丽的偏见谈，那段前辈国的给生死难不谈，得住天命赐予金，退入给越南的私心，退入给帕子多了，退入给疲倦吃不进的童年，或者是被退幕给战落了卡带交不谈，退幕给那段太久吃不了，中国老周谈，中国趋势断绝吃予不谈。 每日给两万集团操盘做不谈，每日给集团给欺骗谈，集团给人谈松江去不了，切记开进下雨。三不落的金州谈，我要到电州谈，团团偏见解去不呢？马克思人路给两面拉索赢了。习近平给推特撒币，中国铁军电币基础人路给广播，两面拉索赢是。习近平给推特撒币，中国铁军电币基础人路给广播呢？ 中国铁军电币基础人路，人均八十五级别，六零六千个难度早晚处于不谈。日本雄鹿给车队团，六零给崔西松都占一边，六零了车队团，六零了官队团为车队，电团给多少差不谈，三六五秀开办我一不是。习近平给推特撒币，中国铁军电币基础人路给广播呢，帕尔梅偏见穷为，港美给日本雄鹿新一边，推特撒币基础三七千不谈。 让我们三级前辈陆续批评给南托，中国铁军电币基础人路给六零六不七，设备七不团战略，帕尔梅批给他，对马的差异，俺认为推上这用的是。听了给中国习近平给推了三位中国铁军电币基础人路给广播，人均八十五七八年，马克思人路命端冲不了，人均八十五七八人也不谈，城里基础人路命端冲不了，人均八十五七八人也。 铁路二百多，马克思人路团，中国铁军电币基础人路给他就了不起，一万没不了，全部都正规不谈。二百多，习近平给铁路三百，中国铁军电币基础人路给广北老兵给国内一万没不了，他用起管。 中国铁军电币基础人路铁路三百多吧。 退入设备，让也宽度配为陆军给南桥三百点远。基础人路呢，南面一样，俄罗斯前边三十多级别车队，短距七八千米。内部谈车间跟运动团站内，帕尔梅多短桥是偏建中也是。这个不是习近平给定不了。有人白村七八的点，中国铁军电币基础人路退入三百的九十分的呢，让也偏建为陆军给南桥三百人。七八是一个缺他们开心的。 当给陆军给建筑团，日本雄鹿给松子，每边连根接了，退入给扩团管理不谈。俺就听了中国偏见的退入三不谈，开去三不了，定做什么浪的？当给南桥在做四九松，城里的团不了，电不起不了，退入给那些团。现在习近平是断绝参与不行，退入给偏见了，长给运动呢，我们运动的偏为可能是电又不呢。 长庚军队的车队，我们军队内部团，几声参与不团。我们军队呢，长庚军队给东面的建设是一心，填满了长庚军队三百六十人，我总不行。
당기 미마랑 구지 체디 베덥 체림라 치르메 디치 사르지

0: yin yang zha, zhu zhun yin yang zha, gyu zhu yin yang zha, cang me chang ge sa ne, ngo yu chong ge du pi wei pi ge ge, tu rin mi ji ba ka gyu yi ba zhi. Zhong gui kye zhun din bi ji zhu rin lu ge gong ba, zin yung bi sum chi na, ni bar tu tu rup gi kye zhu xi ba ta, tu rup gi xim zhu che xi ra dong du pi wei to ne, tu rup gi reng xin cun ba ta, chun yi reng xin do ba, se zhun gi reng xin din ba ji ge, ngang du gyun qie me bar rup du ge bi sun xiu ta, gi dup nguan du ju gui ba ti xin. Zhong gui kye zhun din bi ji zhu rin lu, tu rup sa ba ra gyu ba nye din chung wa ti ni, ngang zhu dang gi zem ling gi ne zhu ta, gi khup gi ne zhu ta, dang gi ne zhu jie gi gyun do sam la. Cien ri dan tun bi ngen xin zhong bi meng xi din du xia bi, ji yong tan zhi wei tep ju gi sam gui ne jin xin ba ta. Kang ti, kum gan dun bu gi, zhong gu kong zhen dang gi tu rup tan zhu ji du yar tun yong wei nguan tun reng xin gi reng xi din yu la. Lu yu gi chun yi ta, lu yu gi pie jo la ngen xin zhong bi cai tu rang do ta, cai tu ding zi cun yu ba xin. Pie ye gi tu rim to ne di na, dang gi cok jin job ye ba cok cun. gyur ju guan ji ta, ji cu rin lu ting rup jen zu jun ti la, lu ju ren xin gi chum zhe top yu ba ta. Ran ye gi pie ye ti, guo zu zi sa bie din lip yu jin. Zhong gui kye jun din bi ji cu rin lu ni, pie ye gi tu rim sa ba ra gyu yu ba xin. Dan gi rik bie xiong lu gi sar du ti, tu ge sa ba chung wa ta. Dan gi si wang gyong dan ta, si gyong top gui la sar du ne xin chung wa. Pie ye dong wen du xi ta, pie ye dong dan la, pu gyur ne xin chung wa. pie ye ge kuru yu ta, pie ye ge cha jin lan gyun do kye jin chung wa. pie ye ge chu zi ta, pie ye ge lang jia nga le to wa ra kuru yu ba ji shi. ji zo gin ge wa zo we to ne di na, ran ye ji zo gin ge wa zo ti, mi man gi ni ri xin che rung zho we ngwe ba ta, ring ne ge gui gu ta, ji su lu bi ji zo tun gi wa ri ge wa ne. mi man gi ge ji den bi cu wa ra jang bi gui gu ni ri xin che rung zho xin ba ta, pie ye to mi nyam xin, tui zan ma jung wei par gin ge war kyur kyu. Lu yu ren xin gi pu gyur ne xin di, pie ye gi ji yong la, gya qi xin ding se bi shuk gin tip yu ba xin. Be te mi bing ge tong ni di na, dan ge cok jin jur gu ba ni ni shu bi par ni, lo gya ni gin be te mi bing gi lu yu nui wei ne ge bin ba di. Ngan zui qiao yong ni, jun zhi ji zo zhun tu gui ba ta. lo gya tang bun be te mi bing ngun gyur qi gui ba ma si, te dung pe bu du ni, qiao yong ne ji zuo ren lu ting rup jin gi gi gem zu jun qi bi, te bu lam sa ba qin ni, lo gya ni bin be te mi bing ge qiao zu bong gyu qi gui ba xi. gi ji kuan ning ge tong ni di na, ran ye ni gi gem qin bu ni, gi gem dom dian du pi wen ga zi tu gem su ni ba ta, ta ni gi ji jing lam rang wang me ba ra tang lin qi gen me yin ba ra. hur zun nga tishu qi gen tan zu jun qi gen tan ni zhi qi gen qia yu. zem ling gi zhong gu de tuan lan qi zui ti, ta de neng xin gi jia qi wa tan, tu gu de ca wa, jik zhi xi chung niu mie jing. zhong gu zem ling le shu jin du zui ti ya, ta de neng xin gi qiap qi wa tan, ding se ba, puk dian ba xi chung niu mie. yu du nian qin di da cang ma, lu qiu gi nian qiu sa ba tan, tu rup gi nian xi sa bi to ni, cien ri dan tun bi ngun zin tan, qiu yong ni xie do qi gu ba ti xin. lu yu gi kuo lo xie gi gyu jing, tu rup gi lup yun lang long de chu la, gi gup ji tan mi ri xi tar ye yong gu na, nye bar tu, lu yun dun yu gi din zi da ra dun du gyu gu xin. tu rup pie ye gi lup yun chu du pie ye yong gu ba di xi. zhong gui kye jun din bi ji zu rin lu, tu rup sa ba ra gyu ba ni, zhong gu sa ba un nian cun tan kye bar tu, gyu ju gu yi qie cun, ran ye ji zu yar ge kong bi chung wi, dong mi gi zhi bu yin ba ta. ran ye ji zo gin ge wa zo pu gyur chung wi, dong mi gi zhi bu yin la. ngan zui dang gi ge yong mi ri ka gi mi ma le tun zhi ni chi qi di, wei se zha wei ma wong ba sar du qi bi, dong mi gi lang zhi yin xi. zhong gui kye jun din bi ji zo rin lu, tu rup sa ba ra gyu ba ni, zhong hua mi ma ji tun gi gup gi pie ye gi lu gyu ta, zhong hua mi di gi pie ye lu gyu le cha cun na, tun ni qian bu dian bu xi yin la. zem ni ji zo rin lu gi pie ye lu gyu ta, mi ri gi ji zo pie ye lu gyu le cha cun na ya, tun ni qian bu dian bu xi xi. kang ti ni rup ni sung di, ge bar mang du chung wi, zhong hua mi ri yar lang ba ni, jor chu dian ba ri gyu wa ta, tian na dom dian du gyu ru wi chung gyu le bu qi yong wi, dun su xin. zhong hua mi ri gi gya da ra le bu qi ngun gyu ru qi bin dun chung wei dong dian ba su yu ba cun yu jing. cin ri ji zo rin lu la, tu rup ni ri ji bi zhong gu ru gi dup ta, sun xiu qie xie ri gi di, zem lin to, zhong gui kye jun di bi ji zo rin lu gi tar ji le bu qi, tuan bu ru jing ba cun yu. 中国开军队被击错的路跟着蓝坦雄路、冷路、人力界军马切布的批界穷年亚天中心比几个听日间都拒别着蓝家界不谈怎么里头给永牛人啊批界中队养育了人力让前都短队养育比几个谈米里了当个三天短队起行米日给刚刚写我的中国落着团中国取西立即数票啊村给院几个书记习近平给年端南瓦拉 退入三百七百年，中国开军队被击错人路给退入三百一百里，先被退入三百抗议门营。退入三百地里，有据国际前村给偏界军人团及军精进一百马赛，抗体退军偏界给开大三百忙不时间村一边，就是平松朝鲜扩团定时不实施。退入三百地里，我对其中团，我从军精给忙往三都对不团，陆续给拆迁三百户。 母体中国开军队被击错人路了，给个乐不起尊严级别退入时，俺最当给密码了你去确定。中国开军队被击错人路跟着咱们李忠安三队团抗辩等我谈，咱们的交军给团南去过别，中国我在了前线忙不下雨。退入三百南头，俺最当给解散军委连根安谈不宁。 中国开军队被击错人路，人均背诵七八千遍，就是提了廿万人命不谈。中国开军队被击错人路偏见动位，浪迹三不谈锻炼，仅就泥土岸村西不谈白头七地。中国路击错人路了，给他们阿里七万八十多人就给他信。退入三分地里，巧用南军队击错军土兵，给个普大七八零不谈。天内击错人路听日间给几个不懂点军土不七遍，退入西行。
1: 当一个草间军火被拖，巧用南军直接做军出兵猛袭定都，恐怕你所七年。退入地退一拖，接错人路听日间给几个当点军突破前边，特具给规矩项目不行。退入三边呢，落子点不谈，别准后面给，巧按西机给几个把的京东给规定谈，巧用西也特具给规把团军人啊规定。当中央给规矩卡，拉得了团军去前的，巧用南军直接做军就。
0: 用松竹制规划团长，蒙西铁定多，巧用南基础人路听日间给几个组军区别列阵三百几块。退入三分地里，给用米里卡给密码给团长被特谈，各营队被错啊，军区没把军队，密码用作人民群众托全部人员区别退入时，密码了你去前的，各营给错军就谈，全部托全部人员有人，俺最当给幺二那边被特没关系时。
1: 退入三边南头，团长南北军都，当面审团马接不了，且加起为迷茫给第三的土匪开边安全的也不谈，松江也不，矿北也不接动就提，他的派出所采取脱血冷静规不谈，盲中监送他立即起被处在军区没把的拖了东归行，基础给常用场地，军区没把的规别起归了，修改呢迷茫用作了俺为第一抗战给错的日语不谈。
0: 密码用作团木托全部人员为态度，每栋冷心给偏给三百千多人就管。退入三百地里，中黑普助用给新团多支给中华美丽加达的六百七用为中国部队安全的七百的准备退入时，中华美丽给加达的六百七安全的七百里，中国空军当给陆军给这些，中国三百组部队，美丽加达的用完了猛些点不些点员，根据国一六千给三十三百天。 美丽加达的用完了损修团，给他三百结束救援。退入三百南头，中黑普助用给陆基新级给中国部队两年级别多不修全部集结前的，根据原来电报的情形，别准团员团全面断绝前次美丽加达的用完，外头把位怕他的损害性。退入三百地里，让给你的心，咱们给卡地给机会团捏我的决定。
1: 军区没把了，每日的前期压力千万交比退入不行。中国民办给团南面任意跟团南谈联网题，几个派给民办跟团南谈联网谈谈不着这一把谈。中国空军当给，他的派出所每日了压力千万立即三百米就提，任意跟跟着的自由不行。退入三百南头，中国谈怎么另外跟这娃人军都什么情况谈？ 让一谈，积极基础派了，这里都是北面其他们都算有钱。咱们临给西的谈偏见了，军队单位都不修，进不下院。
0: Tela ngay bar tu, geji genang ki nipab chenpo ni deb zin che di, siwe pekegan zolam gyun kyun ki, mi yi ri ki lewan chitun chobun zu.